0: قصر به خیر دوشیزه گرین. شب به خیر، حال شما چطوره؟
1: Zimbabwe Legit com Shadows Legitimate Mix.